0: ᱡᱟᱫᱟ ᱫᱟ ᱧᱮᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨᱚ ᱭᱩᱥᱟ ᱥᱩᱜᱚ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱭᱟᱠᱭᱟ ᱧᱚ ᱪᱩᱨᱤ ᱤᱱᱮ ᱢᱟ ᱯᱤᱭᱟ ᱭᱚ ᱢᱟᱪᱤ ᱥᱮᱥᱠᱮ
1: ᱥᱮᱥ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱢᱮ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝᱮ ᱪᱟᱥᱮ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱪᱤᱫᱩ ᱫᱤᱱᱭᱩᱵᱤ
1: ᱠᱟᱨᱮ
0: ᱡᱟ ᱪᱟᱝᱟ ᱢᱟᱯ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱠᱩᱭᱩ ᱭᱟᱝᱥ ᱠᱚᱫᱩ ᱫᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱤᱢᱟ ᱪᱤ
1: ᱪᱤᱨᱤ ᱞᱚᱫᱚ ᱟ
0: ᱱᱟ ᱭᱟᱫᱟ ᱫᱤ ᱛᱩᱵᱮ ᱥᱩᱫᱮ ᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱛᱚᱵ ᱛᱮᱵ ᱥᱤᱨ ᱦᱟᱭᱚᱨᱤ

0: 대당을뇌배초와계당
1: 今年社会年跑拉不远，今年社会年没他们这趟跑年不远。石洞路屯，吕仲伟参，张阿拉托那拉托南。楼群面积